0: ya padala ba and as you encounter no aye aye encounter no and to encounter and come from county and payada was and payada was and payada was and payada was and payada was and payada was and payada was and payada was ye padawa ye shirawo de no aye bia funya me aye no hine aula maula ra pa pa pa ka pa ya bala bala ba ya bala bala ba ya bala bala ba ra pa pa pa ka pa na ya bada bada ba ya bada ba ikada ba ka pa ra pa bada da ya bada da da da ra pa da da da da bada ba ya bala bala ba ikada ba ya bada da asada ba ra pa ka pa da ba ya panda da ba ra da da da da ya panda da ba ikada ba ra pa ka pa da da ya bada ba ikada ba Jesus Christ
1: ya bomb pai so kan Jeremiah chapter 2 verse number 22
0: okay.
1: Say ni waka wasina se wodi do dare na first am na pi umasam na pi do so a o mu ye awo my name say na urade ka ye de ho kwa urade anim
0: my god
1: enya retroas bia na ibetima ya ye bo na ibetima free ho
0: debida
1: tin waka so fa samna di dware ya na jifo no wa mamre bia ye friend ceremonial cleansing
0: okay
1: ohun babone a na wo nyama nyama bia ba ye wodi so mene ayi na wodi dware na busa se bone a wo ye no e wo honama ni ana na waka se bone ni nyefi a ye na tie ni ayi na odi ade akodware na akọ ni bone ni wo kram ana pai ye pompa ya kache rode se bone bi ra ya ye bone no ye wo ba ko a wo ye fre ba ko bi se motif dia wodi wa dwen ni osusu ya ye
0: okay
1: na no yesu kristo okọ ni kroma okọ sa obuwa ni bi yare no kọfo no ohunu wa se wa ba ma bonto ya no bonia cho se kofo na won ka se ten na be me okabu sisemi
0: okay
1: wo hwan kwa na yesu otimi ndi boni che wo ye nyankopon yesu hu ma dwuno ka se ade nti na mo dwuno boni wo makoma
0: mo call
1: dia hi na mre
0: ha
1: so baka cho bi se do bonia cho na se sori fa okete neko
0: my god
1: na se ne be ya mbonso ni papa na otimi wo asasi so so ade boni free nti okache boni se
0: sori fa okete
1: fa okete na ko fi
0: wo
1: pompa ya kache wele se boni biara ntini waka no bibi bia no abetimi di ceremonial crisis bia te on yesu moja
0: okay
1: e ka chere de se on fa mi moja ne te ho
0: yesu di no
1: pay mpum so bia ya ye bia
0: yesu
1: yesu kristo fa moja no
0: e
1: pepa on jare ye on jare ye no se on fi ye mu ye yesu di me ba

0: ba ya da ba da ba ra pa da ba ya ba da ba ya da ba ba ba ba ya ba la la la ba ya da ba da ba ya ba da ba ya da ba da ba ra pa pa da ba ya ba da ba ya da ba da ba
1: ya ba da ba ya da ba da ba ya ba da ba
0: ya ba da ba ya ba da ba ya da ba da ba ya ba da ba ya ba da ba ya ba da ba ya ba da ba ya da ba da ba ya ba da ba ya da ba da ba ya ba ba ba ya ba la la la ya ba la la la ya da ba da ba ra ga da ya ba da ba ya da ba da ba ra ba ba ba ba ya da ba ya ba da ba ya da ba da ba ra ba ba ba ba ya ba da ba ya da ba da ba ya ba da da da ya da ba da ba ra ba da da ba ya ba da ba ya ba

0: me patch good morning we din baby akase free
1: oh
0: for wine hallelujah
1: nyame o so ni bin ke nyame akwa no be e mi be se won che mi ni ani che se en na woni so ko ne kasa e mi kwa ni o mi so nka me ka no won se ko na mi ni se o so be as a me fo a chief wa o ma ta di di en si bi mi ni kwa ni mi so

Tiani kasade na manyofo di petumi. Wonya wi ana ato oni ahomaso. Omeka kire se odoma no. Oma ne da ona komaso. Wadwo ho bisa se adenti na Ghana school bia no ma yema omofra. Nemu abrutre no de omako home school. Ya yare se bia no ma ope. Onyare abrutre na okope ayarhwe. Se amanyokuo no timi ye manifesto a ade na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ni nyina. Ye opetumi e de sika na eto. Ye okoto abase ya amani sika a wonto edwa na ye di. Ana oman e na ye chichire. Midin di Kofi Buachi. On Kwantanaso Opimso Radio 104.7 Ajuada kusi fiada no miensa kusi nonsia na yendjunju en suma dimpuntio bebre kumasiman asantiman eni ganaman Opimso Radio yesum yesum asantiman